0: И за речкой далее тоже оккупирована сторона.
1: Les grues portuaires que vous voyez sont le territoire de Kherson. Ce côté du fleuve est notre territoire, mais il est déjà lourdement bombardé derrière les grues portuaires. Vous pouvez voir le fleuve et au-delà du fleuve, le côté est déjà occupé. Ouais, ok.
0: Маленькие острівці тут починається, от в цій часті Херсона починається дельта Дніпра, там де один потік розподіляється на багато маленьких і проходить між острівцями. Оця вся частина, вона маленькими острівцями, а далі вже річка виходить до моря, туди далі.
1: Ici ça commence et dans cette partie de Kherson commence le delta du Dnipro, où un ruisseau se divise en plusieurs petites îles et passe entre les îles. Toute cette partie est constituée de petits marécages et puis la rivière atteint la mer plus loin. Il me montre une carte.
0: Вот Dnipro.
1: Dnipro.
0: А вот от
1: Il me montre où il habite. OK, lui il habite vraiment très près.
2: Блядь. Сука. Тут качка сюда
0: прилетел вверх. Ну, вимовив не дрон, це був прильот артилерійського снаряду, випущеного з того берега. Цей вибух був прямо в мене в дворі від мого дому, він впав за метрів 10. Постраждала собака, постраждали нежитлові приміщення, було вибито два вікна в самому домі. Була теща дома, але слава Богу, знає все. Ma
3: belle-mère était à la maison, mais Dieu merci, elle va bien.
0: Зараз. Так, це...
1: Et là, il me montre le Nomen's Land.
0: Dnipro.
1: Ouais.
0: Dnipro.
1: Ouais.
0: Вот, вот це сіра зона.
1: Ouais.
0: Остров, острова.
1: Ouais, Nomen's Land.
0: Окупована територія.
1: Oh, ok, ok. Et les occupants sont, allez, un petit kilomètre plus loin, quoi.
0: В сірій зоні там... намагаються українські сили зайти, намагаються окуповані сили зайти, вони періодично друг друга там луплять, у когось получається, у когось не получається, але бойові дії там відбуваються постійно.
3: Donc il y a des hostilités constantes.
1: Et là on vient d'entendre une alerte démarrer. On est au 12e étage. Ce qui est en fait une position hyper fragile, puisque c'est là où les roquettes peuvent atterrir.
0: До речі, цікаве зауваження, коли починає звучати повітряна тривога, часто окупанти починають під цей звук артобстріл, тому що під звуки сирен не чують виходів ствольної артилерії.
1: А.
0: От зараз.
1: Окей, ouais, ouais, окей. Il se couvre du son de la sirène. Pour envoyer des missiles, parce que nous, on n'entend pas les missiles arriver. Voilà. Ouais, d'accord.
0: У тих потвор, які знаходяться на тому березі, якогось звичайного розуміння правил ведення війни немає зовсім. Вони творять то, що їм.
1: Extrait vidéo d'une caméra GoPro en vue subjective. 3 mai 2023, supermarché ATB, Croix-Rouge de Kherson. Le toit du magasin, en tôle, est éventré sur 6 mètres et laisse passer la puissante lumière du soleil en un rayon oblique. Un homme en noir, gilet pare-balles sur le torse et casque, regarde la caméra. C'est un policier. Derrière lui, un militaire en tenue kaki et un homme habillé de rouge. Tous deux casqués, et équipés d'un gilet pare-balles se dirigent vers le rayon fruits et légumes. La caméra se penche vers le sol et découvre une femme vivante au sol, qui tient son enfant vivant dans ses bras, l'empêchant de regarder derrière lui.